berlomba-lomba wonten jalan santai sak keluarga, sak lingkungan, sak RT, sak RW menika nggih. Nah, menika saged ngreketaken nggih pasedherekan ten warga komplek, ten warga kalian warga sanesipun menika nggih. Mugi-mugi saged kompak mawon menika nggih. Semoga gede-gede larasan campur sehari menika kawiyarso ingkang telu menika nyawiji. Semoga kula tenggoten 081324951935 WA ne pun. Mas kok ora mboten nenten SMS. Nggih. SMS pun nomor kula on lah. Menawi wonten SMS menika nggih. SMS pun nomor kula on menika nggih. Nggih. Menawi kemutan SMS menika kemutan Suwargi Bu Nining menika nggih. Ya Allah menika nggih. Kiki pikantuk swarga langgeng Bu Nining menika nggih. Mugi-mugi diampunipun sedaya dosanipun menika nggih. Amin amin ya rabbal alamin. Kelajengaken gedhe-gedhe ingkang badhe kapiyarsa menika berkatang sedaya ingkang dalu menika sampun toya tansah nyawiji ten program Masuka Air Cirebon. Sepindah ingkang badhe ngersakaken gedhing monggo kula tenggoten 081324951935.